0: 16th December abetu yɛn bio. Afin cheba na so ntu ni pa nyina. Na se de waya dom abetu yɛn bio. Enya ye ho fa bi ntia. Enya enim die bi ewo. Ana sika bi ewo bi ntia. Eya dom bi keke ana wo de aso yɛn so. Asedanka odi da.
1: Amen.
0: Adom wo de adom yɛn bambo ada ba yɛn so. Onyedfo ne se, aya menfo so enim yɛn ni. Ama de atimbiem dia. Onyame asedanka odi da. Ano paye jai akomobia etie esha wonsa
1: Jesus
0: fakoma nyina do mu mwasem emonwura akoma biemu echimbiemu adwebiemu empeje fofro gidie ewo Yesu di mo na wasem ensesi akra ayila entwo mo wahinie mu onyame oso mpɛ obonifo wuo ti na waso akoa se we ebre mo fasem pase emre nyankopon emma nyame nkoa mayenti ase da ti ejidie mu da mwasem emesesi yen abu akua bewo nipa fa ne moye adwuma aye nhyamae ye da wase so otie no aye kristo yesu di kase mu tinu ejidi fonka eme kase pa
1: amen
0: sabe na kupo akua ase sabe bebe utie me bia ye fa se bo nhia evangelist Stephen Oduo
1: edu nya kupo ase
0: do fa nyame se blaye sabe
1: ebre me ye do nya kupo ase se wo so aye aso na obeti nya kupo ase
0: yes
1: edi nyina enim no wiase no de duro no wo wo ho sabe na onim awurade dia nesese opo onyankopon akire kwai Matthew 24 verse 35 ka se wo soro ne asase we nyina betwam na ade ba kwen be ka wo se wiase we mu ene onyankopon asem ti bibia wo bia no wo ho a na ya wo se ma onipa se onipa fo obuoni ene die ma onyankopon asem bio ede enti asem pa na dɔso bibia be fa bia na ye ka bi ani ti ogboni ani die onipa de mu nyakopon asem no ani ho na uko Amos 18 no verse 13 no bible no ka se blebi ibedu a woda sene ibechi ya wontwetweda pe onu nyakopon asem nanso onya eda waka ho asem kire wo eneda ye eda waka wo nsa agobo se wo tiase wo didi onum no nyakopon de da ne chewa na wo huni nyina se ye wo dia bet o se wo tiase sese ne na ye wo dia o kire de enya wo dia empu ye bisa wo se numre no nsiade na ebesi a obia no ha obetumi akyere osikade bi tena sesa wanfa nyakopon asem anya hwe na edurumli bi na fe na opo nyakopon asem atie eni ba na oso na no ma bibira kachi tembia odasani bia no ompe blame enko pe besin jise bibi wona ni ansa na ohosu obetwa dia na so ntia bla wotia se na osenkafo se kai obofu o mla ntibrim sana da bone no idea de aso ena no pe manye wani jese bebia wo bia kan mu abontri so bebia wo gina wo tin ni bia no triple evangelist odro leti onyankopon asema enam ne so na wode blew na no pe na ano pe asema ye ba beka sa fa wo ye obuo ne ani die obuo ne ani die ye ade a ene ehwe ye ni ehwe ye oman gene mu a obuo ne ani die ahwe ase wo oman we mu ena no pe tie me ne kakra e wo Psalm 49 Psalm 49 verse 1 to 3 Trosham ne ka sei.
0: Etifia sem no, se abonefo ahoto enche.
1: Je tro ka me na no pen so abonefo ahoto enche to aso ai.
0: Aman nyina.
1: Bible se na no pen aman nyina.
0: Muntie yei.
1: Aman nyina muntie yei.
0: Mo muti wiase nyina.
1: Bible se kasa nche me na no pen se mo muti wiase nyina.
0: Mo nya aso.
1: Na mo nya aso.
0: Nipa mama papa hwekwa o.
1: Nipa papa hwekwa afuo.
0: Me na ma wo die o.
1: Me na ma wo die o.
0: Adefo ne ahia fo
1: nyina. Na no pen adefo ne ahia fo nyina.
0: Ma ne beka nya na sem.
1: Es fi se sem e be firi ma no mu bebe na no pen ye nyansa sem.
0: Ma ko nsie ye.
1: Na nsie wo ya ko tena sie susu ye de blem o ebre yi mu no e ye hunu mu nko a.
0: Hallelujah.
1: Amen. E na no pen se wo be tie nyansa sem ye ba wo nje ya. Etu ko Job chapter 34 verse 16. Tie sem wo ba wo nje no pen na no pen fo nyankopon sem fa bo bla. Plantie me ababa wo mo sisu a mu de wiase no ma fa bo mo bo mu nu panyini bia na mo nam wiase na mo ye de mo pen no. Enne fa waso fami donhwiri na bla obeti asem ya obesi no ena ubo hu sa yes onyankopon asem a eba wo nche no esopa
0: Job 34
1: verse 16 Joseph ka asem
0: mu enhunumu a
1: enna no pen sema me be ka kire wo so wo enhunumu a
0: tie yei
1: ude tie sema eba wo nche
0: yasoma me nsem
1: na ude nya soma onyankopon asem eba wo nche
0: sa
1: Job chapter 2 no 21 verse 1 to 3
0: Job 21
1: verse 1 to 3 what she say
0: na yobu je je say
1: na job ka say
0: tie
1: tie
0: na mutie me kasa
1: na mutie me kasa
0: na ye nyemu awrechi
1: na nsem ye ba wonchei anya wa awrechi chire
0: munya me ma
1: na bible she munya me ni
0: na me nkasa
1: na me nkasa
0: na me nkasa minyue
1: na me kasa mi wi a
0: what the fell
1: praise god
0: hallelujah
1: ena no pe ye blaye wuti onyankopon asemi bibi bia la wo ye ana bibi bia la bible she tie me na me kasa me wi a wakoso a ye dia wo ye no
0: sa
1: ne wiase na da hono menia se wonu oguo ne ani die pa wo sa sase wesu a wonkwa na urade dia ma no e de se obetumi atwa pa
0: sa
1: because say show my way my yet say ya no discipline panyini mu akola mu panyini ahom blasie no obuo pa firi wo my way mu eno na na no pe yakopon say sie me shame family because wo she yakopon na body a oboye no a yakopon bo adam to wo no ohwehwehwe adam do obuo be ma no ka emi ma me
2: amen
1: na ebra adam anfa obuo anfa me yakopon a otu yakopon shame no mu guye no mu she dia esiwie adam etiamire bia no dia wo hye na hye no se wanfa oguo ne ani die ama no a e din so betumi akọ wanim etu yakopon mra edi kan Exodus chapter 20 no verse 12
2: Exodus 20 verse number 12
1: aha
2: wasi di waja no nani
1: na yakopon de ne mra edi kan eba no e na oka se di waja ani wo nani
2: na wo na awale sa
1: ansa na wo kwa na edi ade awale eti so wo na se umu ade a e din pa se wo betumi anyina che eti mose se de mra nsam na edi kan ba ye no ewade se etro hye mu se di waja ene wonani
2: na onko na wale
1: na onko na etume ye de ade awa ode mrasem ne bo wo egbugbu ye no ewade sade eba mrasem etosu bi no esafle moses no na wasa de atro de ashem de Deuteronomy chapter 5 verse 16 na wasa atro de ashem
2: Deuteronomy 5 verse 16
1: aha wase sey
2: di waja ne wonani
1: na ewade asa atro ashem se di waja ne wonani
2: se na wade nyankopon
1: asa se de ewade nyankopon asa wo
2: no na onko wale
1: na onko na ye de ade
2: awa na si wiye
1: na eno anse na obetumi asi wiye
2: sa
1: enem mlatia ne maba wa won munam babla bofo bi prison ni ade a won mu gunyina kire se obua ne ne dia wo se onipa de ma panyine ne na wo fo no won mu nibi
2: ebi ni ho
1: won mu nibi na okko bible no mu a wo bo se kane no se kronfo ko wiade ne ye chi no a na bible se anke se nipa no kra no anke ye mu na nimtia but se uma wa no tia panyina na yesu abuo kun se okko di Deuteronomy chapter 21 verse 15 na Tai wa mami.
2: Deuteronomy
1: chapter 21 verse 15.
2: 21 verse 15.
1: Bratia ni ababa wa utime ni ene dupe. Sha wenia ubrasia ni ubua. Ene se uti asemu wepe. Bomodi netu Amerika na kopebi. Exodus 21.
2: Exodus 21.
1: Aha.
2: Verse number
1: 15 to 17.
2: 17.
1: Aha. Wasi say.
2: Wasi. Di obo neja.
1: Iti babo ne say di obo neja. Anasha ne nano.
2: Kumino unkulo.
1: Ya emi mami fa.
2: Amen.
1: Titino. Sha utro sha openyini so a na yesi wa bo kun
2: eh
1: na so krofa ko wiade na odi amenya na bible sha me ye mu na nimutia
2: sa
1: na so ena blantie pa baba wa wo mu hwehwehwehwe ye che krofa na okobo ni bi
2: eh
1: wo ye mo bo class ni krofa ya che no na o kai verse 17 na wo sha sey
2: your dumi naja
1: nti bible sha obi bia la odumi naja
2: ne nano
1: na sha ne nano
2: kun no kun no
1: bible sha sey ni pa na nyade ade
2: ye kun no
1: nti tete no sha wo ya kura na sha wo mu ade wo no obu ani ani dia na bible no me yesu abo ni akum
2: yes
1: eti ne mlatie ne maba wa ne mo sisu a mu ni nyame shiro ni obuo na mo ni ya hobrasie no ene da mu ntie me ne pa
2: sabo ko ani
1: na wo pese wo ko wani mu a na wo pese wo ye ye na wo tumpo wa blabom na wo nyini na wo beye minister wo nyini na wo beye mp so wo pese wo tum ko wani na wo bedi wo mampanyini a di se wo nya obuo ene anidie
2: sa
1: ene mlatie ne maba wa ntum ko ye ni mu nyina kire se ye ne obuo ni anidie na wo ka di Deuteronomy chapter 27 verse 16 na Deuteronomy 27 verse 16
2: 27
1: number 16
2: ti nyakopa asem no
1: aha to aswe
2: eno me nka de oye naja
1: ene bible ne ka se eno me beta obi a oye o naja ene ne na
2: na man nyina nka se
1: na aman ne nyina ka se
2: amen
1: ka emi ma me pa eso ene be hwe akura keto akasa chire ne ma me a se oba wi ase ache
2: aya
1: se
2: mo
1: abrantie tu asem ma ne papa na se panyini bia wo buo ne ene die na etumi ma obi nya wale free
2: sa
1: titi mle mu 1986 mu ho na ka ho aye den na abrantie bi tena tatabashim na ofiri enche ho baabi a oba na oduru kuro bi wo ekwan mu ho baabi na abrantie ne tatekit na ote tatabashim na bla abrantie no eduru kuro no so no a papa pe mu bi ebetwa tatekit betra ka enu no abrantie no nya ogwo ne ani die de ma papa no na osori akunya na ote so ne so na papa no ebetra so na we na wom wom na abrantie kwanya adwuma bi ye wo tema na oba abrantie ne hia ne se okwakwa wale no na abrantie ne ka kire ne se ofiri ashenge gwa side ho eti ada wo mo bo abo a wo mo se wo mo kwakwa ye oba no ho ade no efi a wo mo wura mu no na ye sa papa no a abrantie no sori ye e ma ne tena akunya no so no eti abrantie ne de wo hu papa no na papa no wo mo pie fie wo a papa no ehu abrantie no papa no hyase ye se wo kasa ei abrantie we no ba wale me bei nti e ma abrantie no ye mo hie no osusu se papa no ebi a waye no mfumsuo bi e hwan sa na papa no behyase aka abrantie no story e kwa wo fa so mani gina ka mu ma abrantie a wo tete kitifiti sɛ wisaade no ho aba na ɔno nti abrantie gyae kunya ma no na abrantie atumi gya kɛmo a from sɛ fituta krade no ɛhɔ na abrantie no hyase sɛ ɔkai eti ne saa ne nti ne papa ne ka sɛ ɔbuo ne ani di a wo di ama me ne nti no me baba no me de ne kyɛw
2: ei
1: na ɔsɛtu ne baba fo ne sɛ sɛ wonim na sɛ saa abrantie wei wanwale na nkɔpema wie ya ɔwu a ɛma ne ma ne yi ase
2: haleluya
1: ɔbuo ne ani di nti
2: saa ka ne nyina
1: ɛna mrantie ne maba a wani ɔbuo ne ani di ne nyamsuro ewiase no ya fa bo yɛ mbote sɛ de ewiase no yɛ yɛ ndia na ɔkɔ Proverbs chapter 1 verse 8 babo ne ka sɛ bi wɔ
2: meba
1: ɔse ntira babo ne tufo sɛ meba
2: tie wɔ jan kyerɛ kyerɛ
1: babo sɛ tie wɔ jan kyerɛ kyerɛ
2: na empo wo na
1: ɛmla na wo na nkyerɛ kyerɛ nso ɛnyɛ de ade
2: empo
1: ka ɛmi ma meba
2: amen
1: yi ka ne wo betu kwan a na wa wo fo kye wo kyerɛ se
2: saa
1: wo mu nim bible mu na bible ne hɔ nyam sɔm ne hɔ na so no me firi wo mu mu ba no
2: ei
1: na ni nyina ye nyankopɔ amra ema wo nipa edi ye wa blabom
2: sa
1: akwasi akwantu a wo kɔ no hwɛ wo so ye ema ahyɛm ayɔnkwayɔnkɔ fankɔ ye nsanom fankɔ ye wi wo ye bibi afa bla fie enoma wo nyina ye noma na ye nyankopɔ adwene mu ne ni nim die mu a ni nyina wo kyerɛ nsɛm no ma na ye nananom nim wo nyankopɔ na so na ɔmo de tu onipa fo
2: yes
1: ɔde tu akwalafo etu wo se po mpo wo gya ne wo na
2: enkyɛkyɛ
1: enkyɛkyɛ no twaso e
2: ose na eye uti animonya
1: na unama onipa bi obu ade no fa ne maame ne ne papa enkyerekyere ene o matete di yanim o bible sha unama eye animnyam kese adi wachi
2: abotie de mawo
1: ene mrantie de maba wo muade tu o munama o maame wo hom ne o papa wo mkwa ni wo mochi
2: sa
1: o muni nyam shiro ni obuo
2: da bi o
1: ene no ya wo ko Proverbs chapter 6 verse 20 to 22 bible ne ka sei
2: meba
1: nti ose meba
2: wo jamransem
1: ose buwa jamransem
2: na nto wo na nche
1: na o ma ne nche nche so nto jere da
2: fa ne tiwa kuma ho
1: ose fa tete wa kuma ho be bibie la ho be ko no ma wo ma me no papa
2: wo mo
1: nche nche no fa tete wa kuma ho da nyina
2: na fa be bale wo kon
1: na fa be bale wo kon so sia
2: wo na mo a
1: na bible say so wo na mo a
2: ma ne kwaja
1: wo ma me no papa fu tio nkoja
2: wo da
1: se wo da so a
2: ehwe wo so
1: ehwe wo so
2: na wo nyane a
1: na wo nyane so a
2: enye wo samode
1: ma ne nye wani je sa wada shole na mama ne wo papa futu wa fana de be pia bonten
2: yes
1: ena mrantie ne maba wa mfa ye mama ne ye papa futu o
2: ah wo de ye
1: ka kire na o olma de ye so aye kolo
2: eh
1: o le didi e wo mo mo tam na twem
2: twem ba jimble
1: no lie
2: yes
1: no o ke kanse mu sa na okɔ no okɔ akɔ nyimu bi ba wo hwɛ ne no abɔ ne dua na tim
2: yes
1: no okɔ kwashia pan mu bi no akaka setia no tim
2: yes
1: ɛnu obuo ni ani die nti wokɔ confinement hospital 37 no mo hospital sankɛseɛ no a obuo ni ani die ne wo nti wɔn notice board no kɔhwɛ funa process ne wo nkwala nkoa nkwala nkoa nurse training college fo no a yɛ ba hospital hɔ na nhyɛn no wɔn funa process ɛne ɛbi afom ɛsum fam mu yo owie nurse training college ni wie ya yɛ de green hyɛ no yɛ de white ne toa no no wɔnim sɛ ne hyɛ so nurse ni bi ma da
2: ɛi
1: Jobi opi award wo na ne maame ne yale da wo maame ne yale da wo no hwɛ maame ne sɛ ya eno nsuo na de gu wo no paper why mo ho fi no aya mo de wo fi ne bebi amo nam bia na edi machi maame ne hwɛ ne sɛ na sɛ ne ko fi wo ama bi because anyway na nya ne nyina na ye mienu
2: da bi o
1: na tro kokro sa ka sɛ de wo gya ne wo nani na kwa na ya dia
2: awale
1: etu ma wa no tie panyiri pɛ na nyakopɔ wo kokro firi wo mu
2: yes
1: na bo sha ma ba wuram na obo wuram a oba sha obewia na wa kum na wa dia dia enti na nam la tie ne ma ba wa wu ti sɛ potter nkokɔ no because obuo ne ye de die pa nya dia dia
2: ebi no
1: ka ne pa obi wu a posta ne ye no wa de fem fam ba wo no sie wo sambod bi wo soro na sa sambod na wo soro no emiensa ba kwe call to glory ba kwe home call ana ba kwe she obituary na sa somebody miensa we can who say ya throw bi sambo obi ewu ne dem poster form ne ya throw so call to glory na mi pade tabru na nte yes
2: yes
1: tese ya friend ne munyammu
2: munyammu
1: se mi tete we tene urade de to lo wacha
2: yes
1: it is said in pano ya friend ne munyammu e ti nte yes de ko no ne ya throw so
2: call to glory
1: call to glory home call so te say awurade afre no
2: yes
1: efie nkasa na afre no eti ni 72 years no wata
2: yes
1: eti ano no onyakopon na afre no
2: ai
1: ani a church home call na obetual so wenta kura no ni 72 70 71 de no wata and the call to glory no 43 years
2: ewom
1: no awu
2: sa
1: 42 wom 41 no awu obetual 31 32 33 home call when you are 36 37. Now Blantia can himself go the book.
0: Yeah.
1: Obuani and the idea of Blasia Blantia Ninti. And about could be crack of our Cabosia Tropus and so what a shock.
0: What a shock.
1: Not just a 30 years of crown, a Blantia Ninja.
0: Hey, as I'm going to see
1: it. Chess, when you are Buani and idiot. Now what called Proverbs chapter 23 verse 22? Trust and necessary.
0: Tiwaja.
1: And the Bible says Tiwaja.
0: Oh no, no,
1: oh no, oh no,
0: na wona
1: na wona
0: so babre wa
1: so wona o ma mi babre wa
0: e mu na ni mutia
1: e mi ma mi pa
0: amen
1: babre so ma mi babre wa nya de
0: e mu na ni mutia
1: e ya babre wa ti fia no e bayi
0: ai 50 years go in there
1: abre wa ye bayi na so abre wa nya bayi o bi asempa
0: ai
1: enim to fo ne ka sey wo sey abre wa ti fia ye mo ne bayi no di asempa nti na na nya me ato ne nkwam o wo di asem because abre wa na ni mri obi a bibi
0: da bi
1: aburo betum de nana to efoma kotena yi ase wonfa ho o atade a wo hyere wo wani nye ho eti aburo obokos na nyina jam and obi anya 78 years wo sie ne mame yensa mame ne da so ti ase
0: e asem o
1: papa ne da so ti ase papa ne ko 80 years wo sie ne mame yensa da and na yo sem ne sa wo fo na sie ma
0: sense ba sa
1: ka eme mame ba
0: amen
1: awo fo na sie ma o si ti waja
0: na wona wo ho
1: na ono na wo ho
0: na wona nso
1: na o maame nso
0: babrewa
1: so babrewa
0: emu na nimtia
1: e na yebu ya maame nima nimtia
0: oh awrewo se
1: so fukura tum katra se o maame na yewo
0: e yewo
1: o papa na yewo
0: confusion kase papa
1: na so fo ke create confusion atu abusuam
0: eh
1: wo penipa nim enimnyam
0: sa
1: na yenka wo ko Malachi 2:7 wo se twese aso fo anukura nimtia

nyuro so saa ma obeda obesom dae krada na ntwe pam etie na wugi no wiase etie pa na opese ukrede ma wo efie ya wani abri beble bekura ye nsie wo ada na ha wo sa ada na ha wo ha wiase agbadie nti wo fom abosomsom enuro so ufa ha na ufa ha bansiri da wo sa pe ei ei minia binia ewrade do de watra boni no makodu no wadin kofo yire cheche wadin kofo kro cheche wofa wira bo wira cha bo adwama ya che wofa kro cha bo adwama ya che me wadin tufo san wa yire wan pan wo kunu wan pran pran pran pran pran na ma nyakopo paya sasi ma nipa 23000 ko she wo ene dwama ma ye function mrache ne maba watu agusu se obako abrante bi dem wo na yire wo ne kunu sezi free mi na wo te ho na ni ha ha ne wo se etia me nua abrante ma wadin kasa nche no ntufo me wadin kasa nche na bible se bema bi transfer na hu suo gu form kwa awurade kun na kwade to Genesis chapter 38 ani ti show ablabo ye na ma wona ma kono no emfiri woni padua no da fa kronkron ye fa suma awurade na bra ke enim sese na bra etia atem wo kura ba ya owo ho wenim da kura awurade baba empo die besia wiadum ye no menum ye no yanim die besia no mla miesa menum ye no yanim die besia no be no sia menum ye no yanim tien kai ye bofo ye mla ntibre na ye ma ye ni na ho wat wagura dwama na che wafa uyire chi ache enam pra 20 ablanti ekodwale a ne moba fo kura wintim mfantofie nipa bura dwama ya na obekɔ draw store ya peja condom na sisoro na ya kyerɔ soro champion asere we macho na mlaje ne maba wa mamduma valentine day nipa tum gba dwama ya ma condom no shoto na me bompa ya temu da urade ohwe na se on ma weekend ya omla valentine because won konfobia wo so obekɔ won fisika obeba na wato uyire sifie I tell you Nkofo sha so dem ayeto metu haleluya haleluya haleluya na wo sha valentine ase na ye bawo ya anom ya anom muiti na wo twon kon se dabu dabu na se de urade besia bu wasum no na me amepreach ye ho me moba wo begina he na mpla 20 blay kodware a ne girlfriend numbers nti one person wo de ni phone kra beto wo seconds na kra de sesa me na me se last ablante madam fobi sesa watwe mpla no ama ni phone kra da one person na yire de de sabe o kodwale Nokia pa no de twi support no wase nsu egoso last minute na Nokia na kwandam minia hweye papa papa na urade wa bo watu wo mini wa che ukwa Acts chapter 10 he verse 34 wase Ukraine ne ma huso Jakobon hwe woni panim na du osra urade na urade pese wo jeno na du osra urade kura po ye nie no efe ne ye pese ye jina wo ube jina hefa na me am preach ye wo me mogba because Matthew 7:21 say enye obi o se me say urade urade e na mom dia wo ye je wo soro no na pede e enite na Romans 12:1 wo se obi afa ne ni pede si wo te sa for dia ti ase na me am preach ye wo me mogba wa wo ye preach say worship wa wo ye preach say worship na sister yi ko to solo ya na no ni solo as we do heaven na wi eh anyu mi wo pega ra ra ra ni ni dede na bra bonye adwama ya doni se dom dom dom dom na tade ya kura chese won sakrai kristo di ba sha tade ni sisi achi ni yam ni ni pedu agina guabontre enna mema ne kura dress kama esna ma no eso ko bible no mu a first timothy na bible re say e ma no e ma no e ma no emom na emfa ni ewu ade e function tade ya se first timothy chapter 3 verse 1 first peter chapter 3 verse 1 ka wo ko pim 18 no wow said your ma kron kron sala nom eh ye die awurade achi and if you look at your who guys se fo ma your who christo fo ma mini aba ya na tade ne sew e fatao you shape e fe na so bible no say your wono ma nyira ho kwan na so nya ni nyina na fataye wa ho siese fa ho nko ba bia men no de wiase do na men hwe de wiase ko en hwe baba wa bia we yi no ho ama no ho aye fe na entino na so wo pe heaven akopa dia ma wani so hwesoro na dan wo chi fama wiase ene mamba wa na ye problem okay ka sister ne se he sofo na wiase ne de se ko na nim a na wo so ko wanim wa ka mate e wiase ne de wo ba kwasa na wo pe ba bi agina na wo sa no se de urade si bo ma e ma pa tell you sama se e ma hwe ye ho so ye ya oh lord anka wo kroji pe od ba sha wo nsem kwa dwuma wa ka so atibia ma no urade bo won chese nyakopa bodi anyina ma ni chatwo te urade do to ba na papem kosi ni bodi ni nyina yeka wo kwa hyehye ni bodi low plus e wom 10000 8000 wo ablant ye wo de fa commercial franchise ya wo benya t-shirt mi ye mi sese ya hye wo e ma urade

0: saa nipa ne bɔ ne nyinaa no ɛhyew ɛne ti na wohu na na woyɛ ma yɛde ade ne mmɔgya bi abɛdi wodiem ɛti wohu na na yɛ ma hyew wohu ne nneɔma mpo kɛkɛ ne ba kora na wobɛhu no a because wo ne ne ho asɛm abɛhyɛ wo mu ɛti ne ho asɛm bɛhyɛ wo mu saa no wo ne na bɛyɛ nipadua baako nti ne mmɔgya ne bi wodiem nti ɛberɛ bi a wobɛhu no no na yɛ ma hyew
1: ɛntɔ werɛ
0: nti bible sɛ deɛ obi de ayɛ woɔ no ɛntɔ werɛ
1: na ɛnya wo nkurɔfoɔ ma ho menase pɔ
0: na mɛnya wo nnua ho deɛn
1: menase pɔ
0: mɛnya wo nnua ho mmerase pɔ deɛ asom asi deɛ ne me deɛ na hyɛ wo mu sister bra ɛnɛ mmere baabi a wiase aduro yi yɛdwene wɔ bi ho hwɛ sister asisi akyi sɛdeɛ ɛsi so fa a wode ato w'adwendwene so a ɛsow a wode nam wiase hwɛ bla yi wait a wode ato wo ho so a wo mɛsiko fees wonwene nwiei lat bell wonwene nwiei wtabɛ wobɛɛ na atorɔ gsse wonwene nwiei kyɛ sɛ akora resource wo bɛba wohia 13 million 12 million wonwene ho nwiei woakɔfa obi deɛ abɛka ho adɛn na ha ho saa nhyɛka wurade wɔse hwɛ yɛi na woanya wo nnua ho mmerase pɔ sɛ nnipa no woadwene bɛhyɛ wo mu sɛ wuom na nnipa no ada ne wo tamfo bible sɛ ba saa a na ne bɔne nyinaa bɛgu so moma yɛsua sɛdeɛ ɛsi de bɔne kyɛ na yɛnya nhyira ɛti yesu kaa sɛ mu wɔ Matthew 5 verses 23 no wɔkaa sɛ
1: abufuo ne awudie
0: abufuo ɛne awudie
1: ɛti sɛ wode wayɛ deɛ ba afɔrebukyia
0: ho
1: na wɔkaa sɛ wonnua wɔ asɛm tia wo
0: akyɛ
1: wayɛ deɛ na afɔrebukyia no anim
0: wɔ
1: na kɔ na no nnua no kɔbɔ mu kane ansa ansa na wobabama wɔayɛ deɛ
0: nobabama
1: wɔayɛ deɛ no
0: ɛhia yesu yie paa ɛhia yesu yie ɛti wotoa so verse 43 no a
1: dɔ w'atamfo
0: wate soro asɛm ti fi asɛm no ɔsɛ yɛdeɛn
1: dɔ w'atamfo
0: ɛnɛ so atamfo no yɛyɛ wɔ m deɛn
1: yɛburɔ mu nnua
0: yɛyɛ wɔ m deɛn
1: yɛbuɔ mu tuo
0: ɛna asɔfoɔ no tumi ma yɛbɔ mpa yɛ bible no sɛ yɛnɔ yɛ atamfo ɛnɛ atamfo no a bible so yɛnɔ wɔ m no asɔfoɔ mi yɛtumi bɔ mpa yɛ ɛnɛ yɛde afghanistan bɔm ɛde fla bush deɛ
1: pakistan
0: ɛkɔfa pakistan deɛ ɛde ne nyinaa bom yɛatamfo a ɛha yɛn
1: sadam hussein deɛ
0: ɛsan so toa so ɛkɔ irak ɛfa hɔ fa iran kɔfa iria bom ɛfa indiafoɔ deɛ ka ho fa pakistanfoɔ deɛ ɛto kɔ yɛ busuam tumm ɛna yesu kristo nso akyerɛw sɛ
1: dɔ w'atamfo
0: biribi biara a wo wobɛkyekyere no wɔ ha no makyere deɛ mode ne bɔne akyɛ no mede akyɛ no ɛna deɛ modome ne nsomaɛ deɛn
1: ɛnti
0: sɛ woto bɔmbo no kɔ fie hɔ saa a ɛti nnipa no awuo no yɛa ne yɛku wɔ mu o hyɛ wo nim a de the whole ghana yɛfa sɛ assemblies of god foɔ nyinaa sɔ ne nyinaa yɛ 50 pentecost nso 50 dipa 50 metales 50 nanka ba 50 nanka se 50 nanka wɔ faase 50 na wodeɛ da koro anto bɔmbo nkɔ na busuam na wodeɛ asɔre baako biara mu no bɔmbo no baako pɛ nka nnipa baako pɛ week nnipa sɛ ne bom na yerɛwo sɛm a ɛwɔ m ne sɛ sɛ wobɔ mpaeɛ na sɛ woku nnipa no a honhom no a ɔɔyɛ wɔ no ɔda so te hɔ ka ami
1: amen
0: ɛti yesu sɛ wɔhyia honhommɔne a wɔnku nnipa no o na mmom ɔtu honhommɔne no pɛ baabi ma honhommɔne no tena na nnipa no ade no nti wɔtu bi gu pum tu honhom no gu pum because sɛ wobɔ mpaeɛ na sɛ ɔma me nnua na ɛyɛ wɔ na sɛ ɔma me nnua no wu a sɛ atumi ne da so wɔ fie hɔ woma me nnua nɛ soa no bɛtumi afa enti adwuma a na honhom no yɛ no ɛno a na ɛyɛ nti sɛ wobɛbɔ mpayɛ ku nnipa na honhom no asa yɛ adwuma no deɛ ano na wode bɔ mpayɛ ma no wuiɛ no adɛn na womfa mmɔ mpayɛ ma nnipa no nsesa won ke je urade se urade sa hom no tu gogo pum ti se de uturu obi de ma no gogo pum no ani ye de yesu moja ye de fra mako aya ne sito yesu moja no waya ne sito no ya odi ko di dokuru bai
1: eni pa dokuru no
0: wature tifi asem no
1: do watamfo
0: wo se do watamfo
1: mo te se wo ka ase
0: o se mo te se wo ka ase
1: do yo kuna ta watamfo
0: do yo kuna ta watamfo
1: na me me de me se mo se
0: na me yesu na wudi machi ni de
1: me se mo se
0: me se wo se
1: mo no watamfo
0: mo no watamfo bo sem ke she ma bible no wo twani tia she ya huhumu she ya wonamu wo twani tia de ama wo se me yesu ni de me se wo se munno matamfo
1: na munhyira wona opae mo
0: na munhyira wo mo mo ya de ai
1: opae mo
0: enenso eh ene ya de yesu mo ja dane chepes bomb wo bia mfa boba
1: duko ebusiam
0: wo kyena awurade kasa chem she wo bia ba won token ya ba hwe atamfo na so dem wo keni so fo atama wo mo 1 million 1 million 1 million ana ni padomi ana hwehwe hwehwe hwehwe hwehwe hwehwe hwehwe hwehwe hwehwe hwehwe no obi dia wo obi ani sina wudi na chino
1: munhyira wona opae
0: mo se munhyira wo mo a wo mo tamu
1: munye wona otane mu yie
0: na munye wo mo a wo mo tamu yie
1: na mo mo mpae ma wona o ha mo
0: na mo mo mpae ma wo mo o mo ya den
1: o mo ha mo wo juma ye
0: o ka se kristo suma e pa no ni majiri enye izo kristo som obi how obi tete o wase bompae ma no shira no ma bi a ni na yetifie ba kumkum ase santase na yeti wo sai ti nipa mlo nipa mlo sa na fie wura ne baba 14 years oh and if you for nyina ya tama kura ina hwi hospital ya dia kura ko duro ho na ye se akura no ni moja na awe it within 15 to 30 minutes no ya nya moja no bi ama no a obewu won mo test papa no de ne ni akura nyina ye pe na doctor so se se atwe papa no de ne ye de papa no so se san akura no na ye cha ye ho ho ya testi nipa ba na enye baako lucky bla baako bi obetena fie ho nkyeye na no de ani akure pepe papa ise mon twima no na kure ya na esuma no fie ho ode ne sato ho fushi fushi fushi moja 3 hey butu afi akura ne da ho 21 days ano mi ya kure ma ne ba fie entwa 7 months kura da kru na fie wura na fra meeting mo am wo fie ha nyina no mere ko sia da no mere ye wo meeting 7:30 ya kwatra sia fie wura ne se che se dan no cement bo ay den
1: kais
0: ti oba tutum wo twi mojo wan twi mojo 7 million meeting no ya kru shu
1: 7 million
0: na sai ni pa wei bible ne se wo sa kwoto no sa kromfo awia no na onye sika mfo nkofie no sa tu botom manibi won sa mfa mfo ka o sa pe kristo som se on prepare ya en hawo ho na enya de ketua na da wani mu no nshaka urade
1: amen
0: enya de ketua na da wani mu no wose
1: mo pe ma wona ha mo
0: mo shira wo mo ma ha mo
1: mo mo pa ma wona ha mo
0: mo mo pa ya ma wo mo a wo mo ha mo
1: na ota mo
0: na ota mo
1: na ma ya ma ja
0: wo so ne ma ose ke se ma bible no ose mo bo mpa ya ma wo mo ha mo na o mo ta mo a
1: na ma ya ma ja wo so ne ma
0: wo ye eja o wo so ne de en
1: eba
0: na kire se so bo mpa ya tia wa tamfo wo bo mpa ya se no me nko wa busuam wo bo mpa ya se tuo nko wa busuam Obo mpa ye se na te se wo sai ni mpa no wo nyanyankopon pa because o se so obo mpa ye ma wo mo hawo ɛne ɔmo ɔmo ta wo ɛne ɔmo ɔmo kyiri wo a ɛno asa na woyɛ deɛ
1: wogya wo soro ne ma
0: asa na woyɛ agya a ɔwɔ soro no ne ba
1: mesɛ ɔma na wie pie nipabɔnepɔpapa
0: so ɔno nyankopɔn no ɔwɔ soro hɔ no ɔma na wie a ɛpie nipapa
1: bɔnefoɔ so
0: nyankopɔn wobɔ awie a ɛnyɛ asɔfoɔ ne akɔmfoɔ nyinaa ne nan mu nhyɛ ka awurade
1: amen ɔtɔ nsuo gu wɔ na ɔtene wɔ na wɔntene so
0: wɔtɔ nsuo so a
1: ɛgu wɔ na ɔtene ne wɔ na wɔntene so
0: ɛnyɛ akɔmfoɔ ne asɔfoɔ nyinaa de nyankopɔn tɔ nsuo bu wɔn
1: yɛnom bi ɔmo so nom bi
0: ama kae madafo sɔfo bi a kunya kumase kanya ase ɛkɔ antoa wurod wɔdɔ aburofuo fortinakers na awia hyɛ no na ɛfa ma aburo ne fama na nsuo nto da koro yɛtete hɔ anumere sɛ yɛ na nsuo gye me kɔ ne nkyɛ nsuo gye mu tatatatata ɔse yie awurade meda ase nsuo tɔ afiti bɔ nwerɛ hɔ ɛba yɛ bɛturo antoa 1 mile to kanya ase na nsuo no atwa sɔfo no se sɔfo meyɛmfa kaa ne yɛnkɔhwɛ sɛ nsuo no duru antoa a yɛdura ntoa nsuo na atɔma afa kwam sɔfo no gyina wodi sɛ ɔse yɛsom nyankopɔn ɔyɛ wrong god na nyankopɔn tumi tɔ nsuo fitibɔ werɛ no waa bɛgu antoa nnua ma akɔmfoɔ te ha na buro nyinaa na nsuo atɔ agu so yi na me sɔfo mete gye nya ase hɛ yɛa just 1 mile nyankopɔn de nsuo dura ntoa hɔ a wɔntumi a ɛnhu me sɔfo mmɔbɔ afuo 8:14 acres busa wo sɛ adɛn na ntoa nnua ma nsuo nyankopɔn tumi tɔ gu mu a ma ne yiri na sɔfo te kanya ase nyankopɔn se matwa w'agya waburo na nsɛe
1: wɔtɔ nsuo gu wɔ na wɔtene ne wɔ na wɔntene so
0: wɔse nyankopɔn wɔtɔ nsuo a wɔakura deɛ wɔantɔ ngu wɔ ma ɔmo tene ɛne ɔmo ɔmo ntene so o ɔtɔ bu abɔnefoɔ so ɛna ɔgyae papafoɔ fu wɔse nyankopɔn tɔ nsuo a sɛdeɛ ɔtɔ gu abɔnefoɔ ne papafoɔ so saa da wo so wote wiase a deɛ wɔha wɔ ne deɛ wɔyɛ wo yɛ nyinaa no bible sɛ bɔ mpa yɛ ma wɔn na hyira wɔn na monyɛ wɔn mo a wɔn taa mo yie na woto asɛm
1: na sɛ modɔ wɔn a ɔdɔ mo a
0: na wodɔ deɛ a ɔdɔ wo a
1: akatua bɛn na mowɔ
0: akatua bɛn na wowɔ
1: atogyefoɔ so nyɛ saa
0: abɔnefoɔ mpo abɔnefoɔ mpo
1: saa no
0: abɔnefoɔ mpo ɛwɔ dɔ ɛsene agyidifoɔ abɔnefoɔ wiifoɔ wokɔ bas a wiifoɔ ntɔkɔ tumi si wi bas tekeka hei telestop men awobitiw awobatiw
1: make
0: you like a catras saa ne pupɔ wobɔ sɛ baako o chale stop man rasta man don't fight man stop na ntɔkwa no atwa ɛntɔkwa no twa yɛabɔ sɛ wiifoɔ mmienu no ako ntɔkwa no na baako akɔtɔ wii
1: ɔwrapo
0: sɛ yɛa na waba no pɛw wɔtwe mmienu ɔsɛ kyɛre srop the fat pass man one loaf
1: jaloaf jawra safari
0: wiifoɔ koraa tumi ko ɛwɔ wii ase within 2 minutes na baako atɔ wii na saa nkɔfoɔ no mmienu na ɔmo koeɛ no wɔn mo agyina wii no ase na ɔmo asiesie ntɔkwa no wɔ wiifoɔ ntɔkwa ntumi mfiri base mpia bɔntene na kristoni tumi de bɔne hyɛ no mu mfeɛ 9 kristoni o ɛnaa no assemblies of god ni matthias ni church of god ni ɛyie ba yɛ a church of god fo assemblies fo yɛkɔ ne yɛkɔduru ayie no ase ne yɛkyɛ mɔɔto ɛduru sister ne so ne ti anyɛ ye na mɔɔto no asa ne yɛkɔmaa no coke ɛhyɛ wotirim de bɛduru nnɛ wobɛduru fie anaase ei ɛnɛ deɛ ayie no saa na bo
1: awɛ
0: nemu yɛkɔ ayie a ɛwɔ wɔn mo a yɛma wɔ mo mɔɔto
1: mena coke sɛ me
0: mɔɔto kɛkɛo ɛtumi ahyɛ wo tiri ma fiti da a mokɔ ayie kɔ mfia mmiɛnsa ni
1: wɔfa ho adwen
0: sɛ ɛduru biribi koraa no praises and worship no koraa na wotumi to ndwom no asemasi bi nti ka wogyae woyɛ wedin ɛna wo ti anyɛ yie wobi yɛ wedin deɛ ne ti yɛ yie na sɔfo wɔ ha ɛna sɔfo bɛtena mu bi wodeɛ deɛ wo ti anyɛ yie fo akɔdi nkran ana dia so na anwe anu mo
1: unwa akosia wedi
0: oh ya wedi ne ehun se so fo kongran
1: ai
0: asume si dia dia ehun se no watim
1: eye pa
0: sei na aso na kwa kwa yesi sei na kwa kwa ese si ehun na anya fe o si ya wedi na na ye so fo ahiu ana aso mu adia bedu ne kristoni kristoni ya cha take away we yesi we anya bia yama wa kokko na ma ya chee wure mfi da take away ya ton sen emu din din din ye ntimi fa bone nche
1: na sa mo chia mu nua na mko ana
0: na sa wo chia mu nua na mko a
1: ye na ma ya ma na bro so
0: e ye na wa ya ma na bro so
1: e tudifo so nya sa
0: na bro so e tudifo mpo wo mo so ya sa
1: ntimi nya pe
0: e ti ya pe
1: se da mo ja wo so
0: ni Matthew chapter 6 verse 9 to 12 Bible dey can say
1: or say Matthew chapter 6
0: aha
1: ntimi mo mpa ye se
0: nti o bo mpa ya bo mpa ye se
1: ye na ja wo so
0: e ja wo so
1: udi won ti
0: udi won ti
1: wa hin ye mla
0: wa hin ye mla
1: ye pa nya wa sase so
0: ma ye nya wa pe de wa sase so
1: ma ye dada duane ne
0: ma ye dada duane ne
1: fa ye na ka free yen
0: fa ye money free yen
1: ye na di free won na wa di ya ka
0: no se ye nso ye di obi di ade yen
1: e che no
0: na kire san san na wo bo mpa ye se wo no nyankopon fa wo di yen che wo no na wo so de wo di ade obi di ade yen bon sem ka se ma bible no sana wo obaba pa wo so udi wonto fire money cha ye said yesu di obi di ache no eti ansana wo ba srabo de fa che fre urade ho no na wo di unia di ache sister boni ban ko na wo kura ya ya ka asem na ka won kote wo ya hwan adan o wudi fuo mpa wo di sika to minim ye chi ne she police station ya ba no ko jina ho se se ni mpa no o ko beli and it in verse 14 do 61 verse 14 12 to 14
1: as am the nipa phone so every one
0: ti se wo di nipa phone so every one
1: mo so ja so e dem dey be free mo
0: o yakopon wo soro no so ono so the wo so wo di e be yan
1: e be free as am for nipa phone so every one
0: as am fa wo nipa phone so every no
1: a mo ja so e fa mo dey free mo
0: o yakopon wo soro no on fa wo so di en cha wo da but be na wo yira ya crack ya kan shofu bia ka kire o se wo maame na ye wo na de ahye otirim eti ahye a wo hye wo maame no wagyai krache krache ababa wa shofu bia ka kire o se wo maame na ye wo ma wunya ye funu ngo banti ene wo hu maame kura na wo twane no she wontimi fa bɔne nkyɛ ti awurade asɔlfie wontimi fa mfom so obi ayɛ wɔ nkyɛ ɛne ɛha wo kyɛ ɛsi a bɛtena nyankopɔn asɔlfie na yɛntimi fa bɔne nkyɛ de a asɛm bi apie wɔ obi ano baa yɛnti wagyae ma akuo no wagyae
1: ne ho ahi nti
0: versis a worship no wagyae chene no you for call excursion assembly free back when no mobile ye nti sister dia she no you for no wagyai ye say wa bon ti mo po say you for call baby a offer no honya dia
1: enyim
0: wo say say wan free wo pay man fa wo nyam fo no so an che no a wo nyankopon wo soro no on so dia nche wo anything na Matthew 18 no verse 23 no
1: e kwan a woni onua ofom edi
0: e kwan a ye ni onua wafom edi
1: na sa onua fom wa
0: eti sa onua fom wa
1: kwene koyi na ten
0: kwana koyi na ten
1: woni ne nkuantam
0: woni ne nkuantam
1: so otie wa
0: onyakopo wa me procedure bi ese se ye di so onua fom wa kwane nchan koyi na ten
1: woni ne bi
0: ese nyakopo ompe kasa bebere awurade mpe asema ye tredi
1: so otie wa wonya onua
0: okunu fom wo wakobɔ ne maame amane wabɔ sɔfo amane emeko maame amane sɔfo maame amane nadamfo amane nadwuma muni ne daleta se wabɔ na amane wabɔ amane no amba se sei aka nwan a okunu enye won na che sei wawie yakopɔ mpɛnhyɛma yɛ tretre mu to se onua fom wo a

0: Shada na me frɛ me papa yi me pɛhyɛ me video topic we de to net shade e be ya ye nkwala na esua de e wo school mu no e si net ya na omukɔ ti we de kɔ net ya na ye kama because message ba ko obi de kɔ to Facebook YouTube and a Ghana Today no students ya e frɛ me no a nyankopɔn nam sa asɛm no so aboa wo mo no who say topic bia mefa ebeboa mlante ene maba wa ni dipa nyina no me de beto net na uko wura net ho a wan ko pesa di freeman fa ho nemu wako fa wo nyankopon asem na wo de free ho ye bebo mpaye ye be man vangela danso abompaye
1: erwade paye da wase sa ne paye obobo ya no so ko bata na ne ma eda wase wo shirayen na gusu abo ye ho ban edo yim shiraye bebere na asemi suma wo na wo tie chichiri benchaye enye nshira eda wase so afa wo kwa demu edo mu kasa wo yesu di mu nti amen
0: amen bo usem kese she urade anim ya anopai ye wura honhom ye pa na se be ya honhom ne ntumi entunko honhom ne di obetumi ya wuram na wo firi akwa bibi foforo so betu ba wuram abepam honhom no ɛhɔ ne asɛm no ahai die betumi ba wuram o na mmom wa firi hai kɔ no ɛne na ye asɛm no hyɛka wurade bible sɛ twaka bɛn na
1: trenee ne amumuyɛ wɔ
0: twaka bɛn na esum ɛne hai wɔ twaka bɛn na honhom mɔne ɛne honhom kronkron ɛwɔ yɛ ɛti honhom kronkron wura wɔ a na honhom fi no na wapie hyɛnka awurade honhom fi so bɔ wura hɔ a na honhom kronkron no na ɔno so apie ɛti ɔmo mmienu no ɛyɛ negative and positive wɔn mo nhyia honhom kronkron tumi ntra wo mu na the same time na honhom mmɔne saa te wo mu ɛnyɛ yie ɛnyɛ akateɛ na wo de afra bɛ the same time hyɛnka awurade
1: amen
0: ɛnɛ ade a me ne wobɛkasa fa ho a ɛkɔ so ɛwɔ abunum yɛ maamenom mpo a na nka ɔmo yɛ mpanyimfo a nka ɔwɔ so ɔmo kyi yɛmfo ɛnɛ wɔn mo nyinaa ɛwura wɔn mu ɛwura awalefoɔ mu ɛwura wɔn a ɔmo wale mu ɛnɛ mepɛ sɛ me ne wobɛkyɛ ɛho asɛm no na yɛhwɛ baabi a di onipa fi aseɛ ɛne baabi a odi onipa kɔwie ɛne honhom a ɛde brɛ onipa ne nneɛma ɛsɛe no ɛne adwaman hyerɛnka awurade
1: amen
0: ɛno ne yɛbɛka ho asɛm ne ɛna afurotu wɔsu deɛ wotia yɛyie wokɔbɔ asu yi ɛsɛ sɛ yɛma wote wei nyinaa se because yɛde wosɛm na nyankopɔn honhom kronkron bɛtena wo mu wurudu na adwaman so bɛmpɛ na honhom kronkron no sa na ɔne nam dɔmaa ahenkuro hɔ baabi na watia se nwura no mu nhyɛka awurade ɛnɛ ayɛ function sɛ bɛɛma fa ne yerɛ akyi na ɔbaa fa ne kuro akyi ababa a wakɔtwe mpena ɛnɛ ɛma mpanyimfoɔ no bi mpo te hɔ na yɛma mmaa nom de mmeranteɛ atwam ɔhwɛ aberanteɛ no sɛ yɛa na wabusa ne ba baako sɛ nti boi wei a adwoa ne ne nam hɔ no nti wohwɛ a ɛbɛboa no ɔno ara ne babaa de ne babaa o ɛde bɛrima abɛfa n'anim no na wabusa sɛ nti boi wei a adwoa ne ne nam hɔ no wohwɛ a ɛbɛboa no na sɛ ɔsan de no bɛtwam wie no opie a na wafrɛ ne ba no aka kyɛn sɛ wo fa bɛrima fa bɛrima wobɛtumi aboa wo nti bɛrima ade no bɛsene nti biribi wɔ ne nsɛm no no ɔsɛ wo ma a ɔwɔ tasi na wasan abusa ne tasi no ɛyɛ ɔno ara ne dea hyɛnka awurade
1: amen
0: ɛti ne mama no nyinaa gu hɔ nkurudi no maame no ankasa because ɔno maame no ɔkɔ ayi ase a na wɔsa a na sakora wɔ sa na ahemfo no ɛteteete hɔ no ɔtumi ma telephone numbers adowa no ne ɛsaa kete ne ɛsa no wɔ ayi ase no momu hɔ mitum kote wodi na me hwe ha won ma telephone numbers rough kona hemfo no gugu ho sei na we front mo sna santen hima we yi na wam ni sisie ti ni nyina gu ho no wa sra ho mna ekọ na wadi na mo hin nani so jankuta buwe ibobwe jankuta buwe ebo mi wana smaso mosu ayi ni sale sey jankuta buwe che se phone no ibobwe jankuta buwe mi wana smaso no ayi sey jankuta buwe che se 3 ibobwe edruba bia owu ana smaso jankuta buwe sey ni che se zero no no zero no no na hemfo no so ne di okuta de chiri ene tie chiri na okuta pen pa na sister yankunta eduru ba bi e yesese abo so the 5 way abeka way one way ho ibobwe yankunta buwe yebe mi wana smaso na chesese no no eti wa hene ne nya ne nsaka ten numbers ni wi a obo so do so sori no wa say ye mi sako yankunta buwe mi sako mi wana smaso eti ene ema bunu no anya mfie 50 kono a ene omo cry east omo nya west o omo ye east na maba wa no she ye west chege urade
1: amen
0: etu ku Isaiah chapter 1 verse 21 a
1: se na adena kro no kwafo
0: o se adentina kro no kwafo o
1: adena o jamanfo yi
0: adena kro no kwafo o
1: adena o jamanfo yi
0: Isaka urade
1: amen
0: kro no kwafo adane adwamanfo ene adwama yetu anka ba na dotae obeti pay paul ton na brasi na jagum bum ene adwama ma akoye function hwe kane no olden days no mam kire wade Leviticus chapter 21 verse 9 no tete no okay Leviticus chapter 21 verse 9
1: na so for baba afia se ba odwamanya
0: hwe osofu one baba afia se se wo gba odwamanya
1: wo wura na ja ho
0: wo guda janu mase
1: won fo ojan hye no
0: yen fa ojanya de yen
1: enhye no
0: kane no se ababa wa ne papa ye sofu ko gba odwamanya ye chi no a bible no no ma ye di jae de yen
1: enhye no
0: enso ye chi kromfo a o se ye ma ne mo ho 7 times ne yenya no mebo a
1: yes
0: Old Testament. Ye chekromfo a ade no wi a no se TV a TV the same TV na ye manokoto 6 be kan ba ko no ho mane ye 7 ne ye ja no. But ye ti obi a wabo adwaman a ne ye de ni gujam hye no. O se so obi papa ye sofo
1: na ba na be sa ye adwaman a wo hwe na ja ho.
0: Hwe na ja.
1: Won fo oja hye no.
0: Ye mfa oja hye no. Ene enna kwa fansha ne ne kan ne kan ne de Pentecost asofo nyina ahye edes se nye Yesu obekro so mfimfiri ho a akemateres asofo assemblies asofo dip asofo insolusale asofo nanka ba nanka se nanka wofa se nanka ni wasi se ababa wa no kobo adwaman na ne papa ye sofo a
1: ohura no ho
0: ohura no ho ti ye chi no a boni ye ti sei ene aye function wo gana ha ukwa Deuteronomy chapter 23 verse 17 to 18 na
1: isa mamu biala ena ne odwamanfo
0: ti o se wate aye warning wose Israel ni baba biala
1: ena ne odwamanfo
0: ena ne odwamanfo
1: na Israel baba lema biala ena ne odwamanfo
0: Israel ni belma biala ena ne odwamanfo na wotoa so a
1: emfa odwamanfo apade ema okraman apade ema
0: nsanka urade din emfa odwamanfo apade
1: ana okraman apade ema urade nyankopon efie
0: ana okraman ye woni pan kraman wo ho ni pan kraman wanya oba na be ma ne na nada krokro a ontimi nipa nkraman o se ni sika kura no kane no ne yefa nkwa urade fie
1: e wo boshe biela mu
0: na wo akwetwempona besi ha ye fle 5 series na odi line mu na wa fe ne se wo hwe urade kane no wo se obi obo adwaman sai ni pa no yɛn fa mɛto onyankopɔn adaka mu wonim ya wo babaa no de boyfriend no twa mu a na ɛyɛ ɔfɛ abigail boy yi deɛ watu papapaa o
1: wonimdwom
0: ɔnte sɛ maadwoa maadwoa deɛ sɛ tesisfoɔ de bɛsisi no hwɛ annabel na no ka bi a ɔde bɛsiiɛ na no wokuada na wɔkamfo ne babaa sɛ ne babaa de ka sankɛseɛ ɛbɛsisi
1: wofafa papa
0: hyɛka wurade
1: amen
0: Deuteronomy chapter 23 no verse 27 no bɛkyerɛ wo sɛ tia ɛnyɛ asɛm ketewa o yɛnda adwama mma yɛ function a Ghana yɛnsuro hwee Deuteronomy Proverbs no kura mami 23 verse 27
1: na odwamanfo
0: na odwamammo
1: ayamna donko donko
0: ayamna donko donko adwaman
1: amna donko donko
0: utum se wase adwaman ayamna donko donko donko sese ugusu a usane amna num kakra kakra kakra unya nurase ye beyu ama baby a wa duro no wa bo madina fura basoro because who come no e dangerous wasi atwa wa ya mna donko donko nipa bebre ya no mu ya odefo a no mu nsam ye e ma binti ene wo ma wie ya wie basa ene o sori a de odo be fatezi kura no e din wasi adwama mbo ya mna donko donko donko donko se wan hwe ye na se wutom se no ana obati se adwama mbo pa sai no so ye ba ye bible mu ana Ghana ye mu adwama mbo bi o akoye se po wan nya bia se bura ma se kura adwama no kura atira so ama sese e ma ne ma na eko e mema ne mema so na ya den
1: eko
0: na eno na uko Leviticus na chapter 20 verse 13 hwe na no stadium enteko no wo mu ye enteko no school fo gbogbo stadium na school no kura dance your friend simple
1: daddy ase
0: daddy ase
1: kumawu
0: kumawu kwa so daddy ase akwara 18 baako na 21 baako e ma ya mienu e ya no husembo ana abrosan na ne star junction ye opposite Kumasi sports stadium ni nchem won chiro no nchiro no bi wo ho ayi se de ball ahye ho ayi se toilet wo the same time adwa ye tu bura wo fie ni inside na maya ne mienu gina baby a ye de bola ne hye na chi na ya wora wora ye ho na ye miemia ye nufu
1: kisi kisi
0: ye bie nzepo no wa chire na o ma de square uniform no agu ho sey na ka wo mu nufu na ma ne mienu wo mu kisi kisi na madam fo ba ko ye friend na se okote ho sey ya na o hwe o mu hu no sey chimini o te ho ye de na na se di America be French e fe do hu se nipa ne ba bebre no mie no nyina Leviticus chapter 20 verse 13 ka se
1: 20:30 o se na obelma a wono obelma eda oba na no
0: obelma biala wono obelma eda ema na no
1: won be no ya chiwade e
0: won mie no nyina ya chiwade e
1: kum ne won ku won
0: e ku na yenye de en
1: won ku won
0: and the bible no fe na chiwade a ebo
1: ebo man
0: ya aye function emaba wa aye bi emranche aye bi ene secondary school se boarding na yo se wo mo ba fie na mo fu ka kwa de yo se hostel na yo se wo mo da wio mo na yo se ye pom ko sha sha sha se no mo pia pia ba no po na kwa lanketin kiti 17 to 18 years odofo hwe tumi e jamambo ye no ho se wo baba di bi wura ofi a etumi se wo no ma bebre wankasa kura wa no wo ba tan no odi ya hwe se awofo a wo mama ebura jaman pa na ya hwe se dido sen na sa awofo na tesi wo mu yi ya hwe bonguru nkwala se de omusitie otumi nya tete yes kura no hu ba mada ya hwe wo mama menom ne wo papa no ma blabo na hwe ye ya ye ni bie no a ye gai ye mama omo buru sa abla no yenso aya hwe yenso ya blabo na fatiti film na hu no ma adwaman ye Hosea chapter 5 verse 4 eka sem bi se
1: woni ye amonti mi manyankopon chen
0: o si en ye bi wo ho a we ya entimi ma wo ma hwan chen
1: onyankopon chen
0: ye be hwe ne ye kro a emba wo ntimi ma awurade chen
1: woni ye mo sa de manyankopon chen
0: woni ye ema wo sa ma wo nyankopon chen
1: na adwama mo honhom e wo mu
0: na adwama mo honhom ye den
1: e wo mu
0: enti adwama mo honhom betra wo mu a ntimi ma awurade chen Etu bejina park iso. How much four na o lande ha? To 7. Ewradie, ewradie, na boyfriend si mienu. Yesu eh, ya tudu ti opay. Sanka woni mo bi a wosa otu ntu anka adwaman no. Na ka wosa odi kan ma no. Pay. Ansana, wo tu ofoforo bi a, wosa nso aye den. Wose, se tie. Wo se ejama ma wo hom tra wo mu a
1: onti ma nyankopon che
0: enti me ma won ai o se won ti me men wo nyankopon jama ma ye hom o so se ye hom e ye spirit ejama ma ye bayie obi obo ejama bi a ye ka bayifu a wo kra ni grade A wo sai grade 1 ejama ma ye bayie o boyfriend si mienu ko se wo nana bayie wo wo tempra wo boyfriend si mienu wo girlfriend si 9 wo kobo papa bayie wo kura wo so bayifu ano esere wo papa tie
1: woni ye mo se ma nyankopon
0: che wo se woni yai ensa ma wo nyankopon che
1: ejama mo honhom e wo mu
0: ejama mo honhom e wo mu ejama mo honhom ya honhom e betra wo mu a ntimi men wo urade tie mu bebre tiram ne ye bo ejama ne ye bo mpa ye guso ayeti se kuro na wa miende ye na se na pro na de plaster farm so o pese ko ana sa o pese ye den etu so wo ba ye bitu a adwaman na sesa utu no uko Isaiah 23 18 to 19 na
1: wose na oyi na adwaman mo adi
0: hwe wose ba biblia la oyi wa adwaman mo adi
1: na wo yi na daja so
0: na wo yi wa daja so
1: ana me kra te ne ho fi ne ho
0: ase nyankopon se wo yi wa dwama mo adi na ba biblia la wo yi wa daja so ro fro
1: ana me kra te ne ho fi ne ho
0: ana nyankopon se ne kra ti ne ho fri wo
1: se de me kra te ne ho fri
0: wati
1: ni nua ho no
0: wati wo se ogura dwama mo ne mu a ono nyankopon ne kra na odidi wachi no wati ne ho fri wo ti ka bu wa e kwa accident ya yetumi fre kristo sa ster baby ekono efekura no ne jabem chai ready say ekofa nwira makopaki amani mpa no ay save a ese adwama mo aye ba yesa su fre urade nti na ekofa sika no face to face yenim eno ma urade ye o se o ba ye urade ya na dwama mo ti wu mu a wo so ho sa wo ne nyankopon no ne kra no
1: e ti ne ho firi wo
0: mema bebele wo ho a wo ba bi nti oh wo ba ka taxi driver wo ko fa again ne pepepe ana ye ka kire wo se taxi no ene egbo no nsia ya be parki no wa sa be abe bompa ye se o pe foforo de a ene ye bomotre so be te wo kron kron kron kron kron sister so ba ka ya odo ho bo bra ne pe ɛsɛm saa wokɔtwerɛ wofeli yɛ a wodi tratra ha de bɛduru na ɛnɛ wonyem na kora hye w'akyi na wokuta mako 2009 na ɛgu apampa so na wogyina dwakɛsie no anim na kemɛfoɔ pam o bla ne ba wabla bom no ɛna bc no wantumi antwerɛ a ɛnɛ awiewie wo se sɛkɛ wurade ababa wo a wotie me abrante a wotie me yɛ na kɔyɛ wɔyere wɔmpra wɔkunu wɔmpra saa girlfriend sɛ bronika boyfriend girlfriend a na nka yɛ me yɔnko baa anaa me yɔnko bɛɛma a broni tumi de ne yɔnko baa de no kɔkyerɛ no maame sɛ wei yɛ me girlfriend wei yɛ me boyfriend ɛnɛ ɛba yɛ twi mu a boyfriend no means mpratwe girlfriends no means mpratwe blɛ yɛ ɔne ne ti yi one ne tie wɔnyɛ n'adwene sɛ ɔbɛyɛ ɔho adeɛ wo nso wo pɛnhyira wɔ se adwama ma woho bɛtena wo mu pɛ ɛna nyankopɔn se ne kra ɛtee ne ho firii wo because Ezekiel chapter 16 verse 25 no ɔkaa sɛ
1: akwaa nyinaa ti a na woto wo pampa
0: nyinaa ti na wodeɛ woto wo pampa
1: na wogu wɔ ho ɔfɛ ho fii
0: na meaba ugu wa ho ofa hu
1: na wo ba wa nemu ma obiala wo sene
0: na wo wo ba wa nemu ma obiala wo sene
1: na wo ma wo je ma mo ne do so
0: babru nse mo wo se sister wo de wadwuma wo ye ne se wo ba wa nemu ma obiala ofa ya o sei eja ya chiri eja ni mo kwaku betebe yakubu mohammed wonyina atuatua bible ne sɛ wobaa wa nemu ma wɔ bi a wɔyɛ deɛ
1: ɔsene na woma wɔdwa mamɔ ne dɔɔso
0: na woma wɔdwa mamɔ no dɔɔso wopɛnhyirɛ firi awurade hɔ ɛna wotwe mpena no woabɔ mpayɛ a wonya resource no kyerɛ sɛ saa subanbɔ ne wei bata wo ho wogyegye wo mama so wo mama ɛma so ma yɛbura dwaman ɛti ɛde tumi bi aba fie hɔ na nyankopɔn hom kronkron no atu nti wo ne abusua no mfimfini nyinaa ɛnya nsɛm ketewa ne ɛte ho verse 33 to 35 kaa sɛ
1: verse 33
0: to 35
1: nnwamanfoɔ nyinaa
0: nti nnwamanfoɔ nyinaa verse 33 to 35
1: ɔma wankyɛ deɛ
0: aha
1: na wo deɛ
0: na wo deɛ
1: wode wakyɛdeɛ kyekyɛ wadɔfo nyinaa
0: nhyɛ ka wurade den
1: amen
0: akyɛdeɛ a wɔnyankopɔn de akyɛ woɔ no wode kyekyɛ adɔfo kane no na nkɛ nkraman na akyinkyin pɛ dompe ɛno nso ɛ nhyɛ ka wurade ɛnɛ dompe na akyinkyin pɛ kraman ɛnɛ credit kɛkɛ cok bra kwasi wontwa me credit ntwam credit saa ɔbaa bi wɔ hɔ a wɔntumi ne bɛrima koro antena da korokoro a wɔntumi kɔhwɛ ma a wɔho wɔ fɛsity hotel kwan no so hɔ na ɛma wɔ akokoduro paa o sɛ young girl 24 years na sister nho ɔfɛ na wɔ anadwo 10 wɔakɔgyina city hotel hɔ na kaa yi so a bɛpaake wei ɛmu tum kaa nankasa nso yɛ black na nipa koro nso san hyɛ t-shirt black na sista yi atumi abie kaa tum wei na ɔde ne tiri awuram na mpo adwene mpo ma wotirim sɛ kaa mekɔ wuram yi sɛ akyire mpo sɛ bi te akyire na ɔsɔ me kɔn a ɛdeɛ na mɛyɛ saa gyidie wei anka ɔde bɛtere awurade mu anka ɛyɛ kɔhwɛ mmaa yɛ ho ɔfɛ kane nam nim sɛ ɛyi hɔ no yɛfɛ ne sɛn adum hɔ no atutufoɔ maa no na me preachi wɔ fɔs fm saa wɔ mu tie o wobɛkɔ na da fɔs na da fɔs na ɔ mu tie ɛti na obi na ɔfrɛ me firi adwuma sɛ sɔfo atutufoɔ ma bi wɔ hɔ mu tie o paa o ɛso wallace ne si so ne yɛ preachi na nkɔfo awura hɔ da koro na baako frɛ me sɛ sɔfo atutufoɔ ma bi wɔ ha wɔn sɔ mpɛ w'asɛm paa nti sɔfo ayɛ abiradum na memfa ɔmo nkɔkyerɛ afei me duru hɔ na baako sɛ sɔfo na mu tie ne preach wɔ fɔs fm no ɔni o na baako na frɛ baako sɛ wa ɛhɔ na mohu sɛ saa asantefoɔ maa nyinaa wɔ mu wɔka sɛwaa no yɛsɔfo no ni o yɛsɔfo no aba yɛsɔfo no aba afei mekɔ ɔ mo se sɔfo ayɛ a bɔmpae mae wae na adwuma yi deɛ sɔfo deɛ ɛberɛndu a yɛbɛgyae ɛmao na menim sɛ korɔbɔfoɔ nko na gu hɔ sɛ asantefoɔ maa dɔɔso ɛmfantefoɔ maa dɔɔso akyemfoɔ maa dɔɔso korɔbɔfoɔ maa no deɛ sɛ ɔmo ne maa mpanyimfoɔ no bebre kora kɔ wɔ nkurom ɛna ɔmo agya akyire no de ama asantefoɔ maa so ɔmo nhwɛ akyire Ezekiel 23 verse 20-21 se
1: na ne bere wɔ mpenafoɔ a wɔmbɛlɛma te sɛ afunu mu deɛ
0: tio wɔse w'ani bere wo mpenafoɔ a
1: wɔmbɛlɛma te sɛ afunu mu deɛ
0: nhyɛka awurade din
1: ame
0: na kora a wɔanya 20 years wafa mɛma 9 na wɔnyini no ɔkɔwale a ɔntumi ntena bɛma baako ho ne kuru tu kwae a wɔntumi wɔse ɛba saa w'ani bere
1: mpenafoɔ a ɔmbɛlɛma te sɛ afunu mu deɛ
0: aha
1: na wahoba ɔhoba te sɛ apɔnkɔ deɛ
0: nhyɛka awurade
1: ame
0: ɔse wo sesa mɛma a wɔn bɛma te sɛ hwan deɛ
1: afunu mu deɛ
0: afunu mu deɛ
1: na wɔhoba
0: so a
1: te sɛ apɔnkɔ deɛ
0: te sɛ apɔnkɔ deɛ bakɛte mba tatatata
1: na wokɔ dɔ wo maba berɛ mu aniwo deɛ
0: na ɔse tam bia na ma wokɔ dɔ wo maba berɛ mu anigye di
1: ɛberɛ a wompokua nti
0: aberɛ a wompokua
1: no mesifo miamia no wonufu
0: yɛrɛn
1: mesifo miamia wonufu a
0: ɛnufu no si so foforɔ a ɛkasa a mempere na wopere ne saa wompereperepere na agya agu afei na ɛkɔ wura blazer 35 m wurudu afei na ne su no akyɛngyi deɛ manya biaa mepɛ deɛ manya biaa mepɛ sister anka wo to wo bo ase a woduro mempere no na anka wo to wo bo ase a kanya ne sɛ ahoɔfɛ dua te sɛ woɔ wokɔfa saa bɛma kwasiampa ni wei a yɛa sister paa waa sɛdeɛ nyankopɔn si bɔɔ maa ɛma sɛ awurade bɔ paapaa adeɛ nyinaa mu las na wonamfam kora wokora wowo ka akyire a ɛa ɛndeɛn yɛbɔ adam toturo num saa adam ani so tete na ɔbɛ no gyina ɔhwɛ ɔba no soro ne fam na ɔhwe n'anofu na ɔkyɛkekyɛke noma wɔ so wat medompe mu dompe honam mu honam wɔbaakɔ interview a n'ani kɛkɛ ɔtumi de hwɛ buroni no na buroni de ama no wɔbaakɔ interview a ɔmmerɛ sɛ bɛma o he nyankopɔn bɔ mo ti de stɛ se sɛ aberɛ bɔ ɔbaa no kɔte duaba no dii yɛ tire nyankopɔn de blame no nyinaa kɔma a bɛma no ogya ɔba no life maa no na ke nyankopɔn ammɔ maa na nkɛ obi awo ne ba wo se mekɔfa no abɛtena me nkyɛn mama no aduane adi mɛtwa ladbe mɛtwa wata be matata da mena hyɛ wokɔ so a yɛmfa nkyɛw ne papa gye 20 na maame agye 15 ɛmu akontase kan akonta pinkas akonta sabros wowia ne yɛsan keka nsɛm hunu kyerɛ wɔfie wode aketesia no kɔ no hwɛ yie deɛ wobɛka biaa ho na wosi hɔ ɛti wokɔ baabi a ɛyɛ wɛden a ɛmaa no ɛbɛgyina kyerɛ yɛ dede no wokɔ wɛden a baabi a ɔmo yɛ dede no ɛyɛ baabi a ɛyɛ ɔbaa n'abusuafoɔ side ɛhɔ na ɔmo yɛ dede mɛmɛ n'abusuafoɔ deɛ ɔmo nyɛ dede o bɛkɔ ne maame te hɔ ne papa te hɔ ne nuanom maanom obi ada cool because ɔmo nua bɛɛma no bɛɛwale ɛti sika a ɔmo nya firi ne nkyɛn no ɛɛkɔ nti maame yɛ papa o hyehyɛ deɛ ma wale ɛti wobɛkɔ ne ɔmo ayɛ dii ɛti sɛ ɔbaa ne nua bi deɛ mmirika wuriwuri dodo na ɔyɛ saa na ɔyɛ saa wobɛ sɛ n'akuma baako te hɔ hwɛ deɛ wɔkyerɛ bosa ɔbaa n'abusuafoɔ no wɔde no ase hwehwɛhwɛ wɔn nso wɔn ngye nvelepo daa yɛ a ɔde yɛ dɛn yɛ a wɔgye ɔde dɛn na ɛhyɛ mu wɔn nso na ɔbɛyɛ bɛdi hɔ a bɛnum pɔk ne fanta ne mɔt aduane akɛseɛ nyina wɔn na ɔbɛtete akɔ fie mbɛ awurade bɔ wɔn papa yɛ ɔbɛnya 2 years a ɔnsa ha wo de bema 4 years jina ho nhwehwe oba 2 years nso jina ho nhwehwe na wo mu kut obi ekutade baako okakata wo mu ho a ho na obedi kakata no yakupo bo ma o ya sister se wo torobo asipa se wo nya brema nyankopo pa ene wenje ja ho hwe wo ne oba ne bema atu kwan a wo ne mam ema maiwa deso me baba yam den ba hin ne me mama ema wo ne omu tu kwan a wo ne mama me yenu tu kwan a wo mle wo dru station wo chichir ba ku ti kama kama mama yenu o me de me mama me yenu tu kwan a me mre take it me twa ba ko pe me de kwana ne wura ka ma bo she me ma eh fa ba ko ma me fan trams fa ba ko wo eji ba ko na wo yaji ba ko no wa free now bag is we now so mama wudi wo mu wura ma eh we de kwana do sanko so twa take it ni me yenu ama awurade we we wo de yesiesie ye mama no ene ye mama ema no mo ama wo mu akwa sori a ya hwe ye mama no ye bibibi de bonti mama na tono bo ase wo de bibibi afa ha wo de afa ha wo ye bibibi o wi od na tabi ase no no de gina nchan nko ba bi gina ha ya me ba no ye ho fi ye be ma no wo yin traw no de beta ka ho no de seta ka ho fa koma papa ma nye yiri ma ni tri kura onunum e ma yakopo bo ma she wo ma nim nyam a ye na sister e bo aye bo wo e na unu aduane kura ye medi ye se aduama no kwan a
1: o dolim
0: get the former ejeja ya ho sama aduama no kwan ma wo dolmu aburso e no bitum ka se na de ma na aba no mo e fosina betie no baba akuntu mi fa mema mi ensa the same time e be de na momoro so bebere chese wo ma wo bo ye tin na so wa mpe Ezekiel 23 verse 1 to 3 na ka se
1: o si na wo bo jaman wo misri
0: o mo bo bo jaman
1: wo ma ba abre mu no
0: wo ma ba wo abre mu
1: no bo jaman
0: no e de ye bura jaman
1: a ho na wo mie mie wo nufu
0: a ho de ade en
1: wo mie wo nufu
0: abonten so na ye mie mie ye de wo nufu no hwe kumashi pole edura na jo 10 wo mo main street na wa ha wa ha no ko hwe police students sa school we tem bia me kan school we any baby pa because bro no atwa ho ahia nyina wo ma dwene nye bro no atwa poli e wo say ye de wo mo ko contact wiro mo baby ni ye de ha poli ho no ye de ye hospital ye de ka ji ho because e waje baby a ye tete nkwara na nkwara nkete nkete je jira bonten na bible no say emie mo nufu e ba ho e na ye de nufu na da no ogan e na kwen kwen kwen kwen bible no say wo ma ba ble mu ene wo bo jama wo
1: misrim
0: aha
1: na wo ma ba ble mu no
0: wo ma ba wo ble mu
1: wo bo jama no
0: wo bo jama
1: no mie onufu
0: na wo de yemie mie mu
1: na wo no keka wo ma ba ble mu mpokua
0: wo ma ba wo ble mu mpokua no kan mie amekura ho ye nworo wo bla wo konyem wo pira ye be ku ani mase wo kuro num makura ho ene ejama mo ye function eti bible ne kano as 1520 che as 1520 wa se
1: na won twon kama won se
0: eti bible ne se ena no pe yen twon mla wo se
1: wonyi won fi abosoma fidie
0: won twon yen yim won fi abosoma fidie
1: ene ajama mamu
0: bo sham kase ma bible no wa se yen twon won fi abosoma fidie ene dia mu
1: ajama mamu
0: twon won fi ho bible se yen meka nkyere wo na twon won fi ho na mpae ba se twempna obi kura tum kasa mi yiri bi a mi kunu bi anka me kɔ wa no sister bi sofo sister bi agena wale nti bompa e ma wale ne ngu na mko wale abusu sem sei na ma ye titin so dem a ye pura jaman wo pura jaman ni sa ko sia da no wo ba gi mic no wo ba gi na so dem ye nim de ye yo ye nim de ye yo ono nka sa so onim de oye osi wo nim de oye
2: Ukwa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 19 okase bu ho
1: trene hu hia yie
2: o se trene ehu hia yie
1: ana se
2: tie trene ho ya den
1: ehia yie
2: o ti de bible ne ka wanka se bone hu hia ka hu hia dan hu hia o se trene hu hia yie se wo tena trene mu a wa wi bibia se wo tena trene mu a sofo no wa di na chi no o ma na adwuma kofom Nshaka urade.
1: Amen.
2: Ye to me tratri ni mu ntitam bia no, ye masofu dwuma no, eye din. O chempla wo so upenhira. Ye asofu no kofa ne wahefa. Wa pre so sa ye all night ya. Wo no nye ready. Na ye ye nanso. Sofu nke ayiye nanso, ayiye nanso. Nanso no wo wa ho. Kakra na aka na bebie no. Awo wawo na wo twaso a
1: anase munim se
2: munim se
1: wana wonte no
2: wa wonte
1: ni nyankopon hini no
2: enye nyankopon hini
1: mo mo na adamo
2: mo mo na adawo
1: ojama amofuo
2: he obuabu abone ano a wodi adwaman ne totoo wodi kan nyankopon buabu adwaman no a obuabu abone ano a no di adwaman de atso ose adwaman twaso